0: سلام علیکم. آره شما چطوری؟
1: دایی مگه ما جوون نیستیم؟ مگه این کار رو بچه ها زیاد کنیم؟ بطر نگاه کنم
2: یکی هم قالبه اگه انقلاب نشده بود مامانی هم از اون
3: چلایی
1: شده. انقلاب
2: این هم محمد ساده
1: با مامان